0: gledaja.
1: 17 vinara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 tanenih novljiva vaseru.

Усак метрат своје вино ма, од крта свет стои. Ма, прав усак му га не да, спарјат ли га дели. Тку живо енкрат је ен кмет, кар лето шпаца пан. Упржуан је доскрат шоу седет, ка ни тоу дат свој теран. Ма бе, ни бил как револуционар, политике ни познао. Ма кадар пршу је жандар, подаук, пејтку је дјао. Мо, ви јосте ке усекаре прав, споштувам јост област. Че рече дай, јост ти вам дау, пршут панцету маст. Ма вјосте кај мами набожао дат задни пар калцет.